Mlada i svobodnih nazorov, bilo jo se eno, kaj bo jutri tomorrow. Potem mi je rekla, naj zavijem na stran, da se nikamor